neko jutro na pijaci, vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali. Kad sam ja pao s drveta, ti rekao, eto žene.